Ane dore toki ki te mea kona nane te tangira na kuaua. E ua sira ni karakoira na rora io. I ane maure from 18.9, te saora, sena te metu ane bunua ki nunga ngurari ki na kuna te pekoro i maane ana itera isua. Arata ira ngu sena wariki hiera katanuata ki, ngajere ngana itera isua. Kona kantani ngamu katanuata, paena waraka, ngana ono paia in te moen tairi kaio. I kate kira wariki te tairi kaio, mante tapone kua ngura mei, o kantani ngapokorangi marurung doi. Ma uringa maure from 18.9, rana te metu a. Nga pero roko andana neiku, nungu woiku, nga ina nante tamayaran tairi kaio, ni karoko po nroi jawa tupoina. Tetapi resnya masih rawai.